0: كده اف ام
1: كيس هو
0: كيس هو
2: مجھے کچھ کہنا ہے
3: مجھے بھی کچھ کہنا ہے
2: مجھے کچھ کہنا ہے
3: مجھے بھی کچھ کہنا ہے
2: پہلے تم
3: پہلے تم
2: پہلے تم
3: پہلے تم
2: پہلے تم
3: تم
2: تم
3: تم
2: تم
3: تم تم دیکھو جس طرح لکھنؤ کے دو نوابوں کی گاڑی پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ کرتے نکل گئی تھی اس طرح ہماری پہلے تم پہلے تم پہلے تم پہلے تم میں یہ مستی بھرے رت نہ چلی جائے
2: اچھا میں کہتی ہوں

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tepat 6 pagi.